kombe bu fashini irela million zan boto ya nyo boto abra nyo asheshembe bu ne aji kwa fom de mofoni itoko buka ya labari suka na wara wakarebe abato kari na akuru kwa aji nikebe ya keni afarade goni ya fashika kirika sanga njuri iko yuka buka swa banu neka ya kuruba neba tokari buka suni yeno iyanditika kwe swa baswa ya kakiba ne kuruba de ya den wabe wananasu afako nyine maya nga ya fabuka suso adena ankere kunkun kurutia aji sheshesu kwa fom de mofo tufa ahi labari mfama lamboko karebe hiku mvi wunuki bako haji ahi afombe weyanyunu ni nasara afu hafinyo afu abranyo ni nzo ati wununa kwa karandu mafashi dama sanga uberebe ya dema dumaku nasara saraburu ni kuno ichi abra sansu nasara afu hafinyo afu abranyo ni jenule fako jina nyine sanga na bina mbakara meduma ikuru nyama haji nkoma ya de ashensu nyine maa ya sufa nyine ndori mba nekere ya sunde nekuru konya nyine atini nambere moshika ya yankuru kaya kwa aji ya lakara shimbe busheshesu beferibu paspo okotu awyebe ya wene kurufa ula angule to nyine nu bukuruka mela barka awye wone ibuibu na sara sara burunu ichi abranyo ni nzo fwa kinyo afu abranyo ni njeni buwo nyine awye mpaso yobride aware nudo nyine mba busume kunkun labari ne kere kwa pati kuruti ne ya sunde ne nyande ne kuruyo nyine terifieni nyine de labari le yesfa malamboko kere kwa pati o togo dieso togo bara be iti ashirama kumbi wonoka iko haji afonu afu akinyo afu abranyo ni nzundenu anye kadashine buwe na sara sara mokwenu ilu ble ngona be ulesa nyine kadashinu haji de shechesu de mofo koto ye ministra be nye na sara urukwa mbongbrem ni femeya de ati natuwa de ministra bere ulabusa nyine kadashinu irina CNH de mofo ni ye ministra awate hodab